قبضت نکی بکانی بچی دم ری گریدل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجی